0: El nuevo Sol 106.7, líder en variedad. ¡Qué rico! Comenzó la noche, baby. Por aquí te habla Dímelo JC y vengo regalando para ti. Pide que hay. Tengo las entradas para llevarte a ver a Gente de Zona en el Casella Center. Y puedes comprar tus boletos hoy mismo en Ticketmaster.com. O si no, te los vas a ganar conmigo. Y también te voy a llevar a ver a los Marlins este sábado 22 en la celebración de la herencia dominicana. Y después del juego hay un concierto de Toño Rosario. Así que llama ahora al 305-570-0106 para llevarte a ver a los Marlins, regalarte 4 boletitos para este sábado. Y pendientes que cuando suene la canción de J Balvin y Bad Bunny, te voy a llevar a ver a Gente de Zona. Dale volumen, baby, estamos activos.
1: El nuevo Sol 106.7 y se formó la gozadera. Miami con el vacilón a las 8 de la mañana. Tus entradas al concierto de Gente de Zona, Vacilón de la Gatita.
2: América, desde el prisma de sus protagonistas. Las víctimas de las dictaduras con su derecho a opinión más allá de las versiones oficiales.
3: El ángulo oculto de la noticia, pero esta vez desde la perspectiva de los reprimidos.
2: Al borde del abismo, con Camilo Loret de Mola. De lunes a viernes a las 8 p.m. 5 Pacífico por Mega TV.
4: Votar es ganar. Votar es ganar.
1: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
4: Votar es ganar. Votar es ganar.
1: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
4: Votar.
1: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: Charming Ultra Soft Smoother tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Con la oferta Mix and Match de Domino's, disfruta dos o más productos por solo $6.99 cada uno. Como una pizza mediana recién salida del horno con pepperoni y salchicha, bread bites con ajo y parmesano, una pasta horneada, pasteles chocolate calientitos y además, ¿sándwiches? ¡Uy! ¡Qué peligroso! Solo en...
4: Domino's.
3: Hay precios más altos en algunas ubicaciones. Pide esta oferta mínimo dos productos. Precios, participación, área de entrega y cargos pueden variar. Alitas con hueso Stuffed Crust Pan Pizza cuestan extra. Tiendas locales establecen tarifas para entrega y pueden cobrar extra por algunos productos del menú, tipos de masa, ingredientes y salsas.
5: ¡Hola, Miami!
6: Somos Raisa
5: y Gabriela
6: de Florida National University.
5: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
6: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
5: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
6: Llámanos al 305-231-3326.
5: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
6: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
5: Llame ya. 305-231-3326.
6: 305-231-3326. 305-231-3326.
7: Clases comienzan agosto 31.
6: ¡Te esperamos!
8: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
9: Una estación de Raúl Alarcón.
10: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.